ayɛ ne CEO ɔsɛ bibi yɛ ne ba bet ne ba no wɔ sukuu wɔfi sukuu bɛpatɔ wɔ ano nte wɔyɛfa wo nsu afa wowɔ kɔmmunio wɔ afa sɔre gyina wo ne pɛgya nsuo ne kɔmmunio wɔ ane ɔyɛ no fa ɔyɛ ne kakra gyina m fɛgu hɔ ne fa wo na mmienu tiam do it for me wonni bi afa nsuo ne bi gu naano so

me oye bibi ya twa ne tuka ka se ne wo twade akoto wo ne anwo she ayo person ti ya ne ya na

Ofie kwanso. Ofie kwanso. Ofie kwanso. Ofie kwanso. Ofie kwanso. Ofie kwanso. Ofie kwanso. Ofie kwanso. Ofie kwanso. Ofie kwanso. Ofie kwanso. Ofie kwanso. Ofie kwanso. Ofie kwanso. Ofie kwanso. Ofie kwanso. Ofie kwanso. Ofie kwanso. Ofie kwanso. Ofie kwanso. Ofie kwanso. Ofie kwanso. Ofie kwanso. Ofie kwanso. Ofie kwanso. Ofie kwanso. Ofie kwanso. Ofie kwanso. Ofie kwanso. Ofie kwanso. Ofie kwanso. Ofie kwanso. Ofie kwanso. Ofie kwanso. Ofie kwanso. Ofie kwanso. Ofie kwanso. Ofie kwanso. Ofie kwanso. Ofie kwanso. Ofie kwanso. Ofie kwanso.